Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi.

Room service? Open up. Should be gone.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke

biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Broj ljudi prisiljenih na bijeg popeo se na 120 miliona u maju ove godine, pokazuju podaci UNHCR-a. Uz Svjetski dan izbjeglica, koji se obilježava 20. juna, UNHCR upozorava da se godišnje u prosjeku 339.000 djece rađa u izbjeglištu u posljednjih 5 godina. O životu daleko od domovine, procesu povratka i pravima povratnika u Bosni i Hercegovini govorimo u ovom izdanju emisije. U narednih pola sata gledajte. U Foči živi manje od 1% bošnjačkog stanovništva. Nemaju posla, struje ni podrške.
1: Najmanje jedna petina Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
0: Rijetki stanovnici se vratili u Radojčiće kod Maglaja. Nisu zadovoljni odnosom vlasti prema povratnicima.
2: 23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti.
0: Mnogi od povratnika u BiH nemaju osnovne uslove za život. O doživom povratku nema govora.
3: Mi se i 30 godina, skoro 30 godina nakon rata, da ne bismo vi i ja širili bilo kakve iluzije, nalazimo na samom početku.
0: Nekada je više od 5000 boš...

0: Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste.
1: 20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
2: Uvijek je žuljalo to jer tu sam odrastao, tu je sve. I sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje, tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira i sama potraga za tim svim. Ona je ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu. Jednostavno vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
1: Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. godine. Do 2006. je bila i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. U gradu na Drini živi manje od 1% bošnjačkog stanovništva i svakim danom ih je manje.
2: To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo. I da što kaže, nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, hajde kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposlenih u državnim institucijama, lokalnoj zajednici, to.
3: U općini je zaposleno oko 100 uposlenika, državnih službenika, 2 Bošnjaka radi. U MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina Istočne Bosne, radi oko 160 službenika, 3 Bošnjaka. U Domu zdravlja, u bolnici, u Centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u Centru za kulturu, u Centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. Dakle, u privredi nema da radi Bošnjaka, najmanje 1/5 Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
1: Kako bi ispunila majčinu želju, prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće, koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
4: Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam, evo kao što vidite, to je kuća. To sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio, sve je bio na listi, ali nikada nije dobio, nikad.
1: Prema podacima povratničkih udruženja, manje je 300 povratnika na cijeloj teritoriji opštine.
4: Mi smo se vratili u Šup, 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez išta, na jednom željeznom krevetu, bilo nam lijepo. Bilo nam lijepo, svi su nam preskočili onako, bar su nas onako, duhovno su nas podržali ljudi, sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku i onda smo tako i ostali, borili se. Više nade je bilo tada, tada nas je bilo. Vjerujte da nas je bilo, da je skupova bilo, da je svega bilo. Sad je ugašeno sve to. Trebamo realno da gledamo. Nemamo, nigdje nemamo. Iz početka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno, sa svih sila mi smo se skupljali u gradu. Sada nas nema.
1: Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo 1,6 miliona maraka u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika.
2: Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima,

0: prolijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
1: Naši povratnici nisu imali direktnih sigurnosnih problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost i tako dalje, a to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, ne znam, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju, te žene, dakle imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
2: Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima Istraživačko-dokumentacijonog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba. Manje od 1000 je ekshumirano i identificirano.
3: Predstavnici vlasti trebalo bi da se drugačije odnose prema manjinskim narodima u oba BH entiteta. Kažu to mještani sela u okolini Maglaja gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove.
4: Milan se ubraja među rijetke stanovnike koji su se vratili na staru adresu u Radojčićima kod Maglaja.
5: 23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti. Bavim se ovom uzgojom kornicuna da bi sebi nekako razvukao požvakaću za godinu dana da imamo ja i supruga za lijekove.
4: Mjesnu zajednicu čine tri sela, Radojčići, Galovac i Strupina. U Galovcu žive Hrvati, u Strupini Hrvati i Bošnjaci, a u Radojčićima Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
5: Nije se vratilo puno, možda jedna desetak. Ja sam imao dva placa u Česliću, pošto sam tam živio, ali ja odo na svoju grudu. Malo mi je iznenađuju opštinske vlasti. Ja sam tri puta aplicirao da mi je neku mašinicu, evo vidite, vidite, ja moram sve platiti, a penziji nisam. Fali mi godina dana. Tako da život je vrlo težak.
4: Prema popisu iz 2013. u Radojčićima je bilo oko 800 ljudi, 1991. 1326. Koliko ih je danas, teško je reći.
6: Maltene su svi ljudi ovdje se pomjerali iz svojih kuća.
4: Do Radojčića dijelom vodi šumski makadamski put. Uz pomoć dobrovoljnih priloga mještana, nekadašnjih stanovnika, bližih i daljih komšija, u selu nastoje riješiti manje probleme.
6: Ovo radimo, moj Dragane, da imate se bar gdje okopt.
5: Ba ja, jedino nam je mjesto groblje.
6: Nažalost, pa se ljudi smiju kad kažemo gdje će biti sastanak mještana u groblju u kapeli.
4: Izgradnju pravoslavne kapele prošle godine, pored mještana, volontirski su pomogli i njihove komšije. Nešto građevinskog materijala dobili su kroz projekat kantonalne vlade, a akciji se priključilo i nekoliko privatnih firmi. Od polaganja temelja 1991. do izgradnje krova prošle su 32 godine.
5: To je tako zato što smo normalni ljudi. Valjda da je to normalno da nas pomognemo jedni drugim.
6: Absolutno.
5: Koliko ja mislim.
6: Absolutno. Puno više sredstava ste dali vi, mještani, i u vama je snaga daleko veća nego ovo što smo mi počeli, malo što smo pomogli. Osobno mislim da bi drugačiji odnos trebao biti u Federaciji i u Republici Srpskoj prema narodima koji su tamo malobrojniji.
7: Nikakvi problema ovdje, nije nijedan, mislim, imao da li bilo to pravoslavac, Hrvat, muslima, nije bitno.
8: Kako se ovdje ljudi?
5: Pa kako kada, pošto nas je malo, znaš, nemaš kad ni da se slažu.
4: Dobri komšijski odnosi, kažu, život čine podnošljivim. Mještani očekuju asfaltiranje 600 metara najkritičnijeg dijela nekoliko kilometara dugog makadamskog puta. Kantonalna vlada je osigurala 25.000, dok preostalih 65.000 maraka općina Maglaj za sad nema u svom budžetu.
3: O procesu povratka i pravima povratnika u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Duškom Jurišić, zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Gospođo Jurišić, 30 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini proces povratka izbjeglica još uvijek nije u potpunosti okončan. Zabrinjava činjenica da i mnogi od onih koji su se vratili još uvijek su žrtve.

0: žrtve provokacija, uskraćuju im se osnovna prava, pa su čak i žrtve fizičkih napada.
1: Nažalost, tokom protekle godine, 2023. mi smo imali jedno ubistvo povratnika i jedan nestanak povratnice, koja se već nakon toliko vremena, 31.7. biće puna godine dana, kako nema Jovanke Đurić. To je previše za zemlju u kojoj je rat okončan prije 30 godina. Kada je riječ o ubistvu, moram istaći da je riječ o brutalnom ubistvu na području općine Derventa, entitet Republika Srpska, Marka Mišića. I ono što je, ako išta ima dobro u ovome slučaju, jeste da je tužilaštvo veoma brzo reagiralo. Pojačana retorika i govor mržnje koji dolazi od samog vrha, gdje se glorificiraju ratni zločinci, a sa druge strane negiraju ratni zločini, uključujući genocid, ohrabruju one na nižim razinama i ohrabruju čak i obične ljude koji su nacionalistički, ksenofobno zadojeni. Nažalost, ima i dosta mladih ljudi i koji se usuđuju na ovaj način poslati poruku široj povratničkoj zajednici. I tu je ključ i to je osnovni problem. U prosjeku u Bosni i Hercegovini u periodu od marta 2023. do marta 2024. desio se po jedan napad na povratnike i to govorimo o fizičkim napadima gdje su povratnicima nanesene teške ili lake tjelesne povrede. Ključni problem jeste sporost i neefikasnost tužilaštava u procesuiranju ovih predmeta i, nažalost, moram otvoreno reći, očigledno vrlo jasna poruka politike da se ovi postupci ne provode brzo i ne provode efikasno.
0: Rekli ste da ima nekih pomaka u procesuiranju počinilaca napada na povratnike. S druge strane, imamo situacije u kojima vlasti uopće ne reaguju. Kako premostiti tu situaciju? Je li to na neki način poruka povratnicima da nisu dobrodošli?
1: To je odlično pitanje. Evo vidite, kada je riječ o Bratuncu, gdje će Osman Mehanović vjerovatno na sudu imati priliku da ispriča svoju stranu priče, i nadam se da sudskog postupka protiv njega neće doći, ali i to je moguće. Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović je odmah posjetio Osmana Mehanovića. I lokalna zajednica je se potrudila, govorimo o lokalnim organima vlasti, da pruže svu moguću podršku. Međutim, znate, to ne znači sve. Osman je javno govorio da ga je nazvao lično predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali od tada do danas, osim pozivanja na telefon i obećanja, kako je rekao da će bitange, citiram, biti procesuirane, ništa se nije dogodilo. Naprotiv, postoji mogućnost da i Osman bude na optuženičkoj klupi. Ali imate sredine poput Dervente gdje je ubijen Marko Mišić. Ja moram pohvaliti reakciju lokalnog gradonačelnika. Gradonačelnika Dervente koji je odmah posjetio porodicu, ponudio svu moguću pomoć. Tako da ima i dobrih primjera, ali ću navesti i jako loše. Naprimjer, ponašanje i postupci načelnika opštine Višegrad. Ni u jednom ni u drugom slučaju imali smo dva fizička napada na povratnike u periodu od godinu dana. Napadnuta je porodica Mimišević, bračni par Fadil i Ajša. Nikad načelnik opštine Višegrad nije nazvao Fadila i Ajšu, a kamoli da im je rekao vratite se u svoje selo Omeragiće, ja vam garantujem sigurnost i uradit ću sve što mogu. Znate, nekad su i javne osude i obilazak povratnika sasvim dovoljne da to je znak podrške, znak da su ti ljudi dobrodošli.
0: Mnogi od povratnika, ni danas, tri decenije od rata, nemaju ni osnovne uslove za život. O održivom povratku, dakle, nema govora. Je li se moglo uraditi više za te ljude? Kako promijeniti taj status povratnika koji se osjećaju ostavljenima i napuštenima, kao da niko o njima ne vodi računa?
1: Nevjerovatno je da u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje, pogotovo u povratničkim naseljima, nema električne energije, nema snabdjevanja strujom ili nema snabdjevanja vodom.

0: U nekom kraju, u nekom selu žive dvije povratničke porodice, a projekat košta 100.000 maraka. Taj zadnji primjer upravo je bio iz Višegrada. Nakon napada na porodicu Memišević razgovarala sam sa bošnjačkim predstavnicima u lokalnoj vlasti koji su rekli da je Elektroprivreda Republike Srpske obustavila projekt elektrifikacije okolnih sela samo zato što je riječ o vrlo malom broju ljudi, pa im se kao ne isplati da to rade. Ima te hipokrizije, riječ je o skupim projektima, međutim ja vjerujem da svi zajedno moramo biti uporni. Kao što sam rekla, možda ovo nije trenutak, ali proces povratka nije završen. I on neće biti samo u okviru aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je dobra zemlja i ljudi će imati potrebu da se u njoj vraćaju. Za sada to su ljudi starije životne dobi. Pa ako hoćete i 50-godišnjaci, kao što sam posjetila nedavno porodicu Gušo, oni su više sad u Bosni i Hercegovini nego što su u Austriji u kojoj su izbjegli nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ali bit će i novih generacija. Postoji i veliko interesovanje za kupovinu zemljišta jer nekretnina je ono što ostaje. Tako da će se stvari u tom pogledu morati mijenjati. I ono što hoću da kažem, ja mislim da Bosna i Hercegovina treba prije svega bude naseljena stanovnicima koji su porijeklom sa ovog područja. Ukoliko to ne uradimo, doći će neki drugi koji će ovdje naći plodno tlo za vrlo ugodan život.
1: U Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 7 stoji da vlasti moraju osigurati sve uslove da se sve raseljene osobe vrate u svoja prijeratna mjesta stanovanja. Hoće li taj proces ikada biti okončan i koliko su za njegovu realizaciju ključne upravo te institucije o kojima govorite, koje određena ulaganja smatraju neisplativim? Hoće li nepostojanje infrastrukture spriječiti nove generacije da se vrate i ožive ta mjesta?
0: Ja ne bih voljela da gajimo bilo kakve iluzije. U proces povratka, pogotovo u proces samoodrživog povratka, dosta novaca je uloženo. Međutim, nažalost, ovdje se i kad je riječ o bosansko-hercegovačkim vlastima na svim razinama i kad je riječ o međunarodnoj zajednici, definicija samoodrživog povratka je bila napravi kuće i to je to. Nije to samo obnoviti domove, dovesti električnu energiju, dovesti priključke na vodu, grijanje itd. Samoodrživi povratak znači pravo na obrazovanje, pravo na posao, pravo na penziono i invalidsko osiguranje, sva ostala prava. E to je ono što nedostaje. Zato je potrebno puno više prije svega dobre volje. Međutim, mi se i 30 godina, skoro 30 godina nakon rata, da ne bismo vi i ja širili bilo kakve iluzije, nalazimo na samom početku. Ovo što zovemo političkom nestabilnošću u Bosni i Hercegovini direktno se odražava na sigurnost povratnika. To je prvi zadatak kojim treba da se bavimo.
1: Hvala.
0: Hvala vam.
1: Ostanite s nama do kraja. U nastavku gledajte. Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije ljeto provodi u Hrvatskoj, ali ne na odmoru, već na sezonskom poslu.
2: Ja sam moja ta supruga, već je tret pat. Ova sezona odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idime preko sezona.
1: Službene brojke u Mađarskoj pokazuju da u ovoj zemlji ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla.
3: Altaj gujtu pa altaj da im nije nakša kajra tinjen alpunda nad djavatat. Işte zeyip tip geldik, gelip bilmeyeceğim işte başlarında mınday situacija bol kaldı.
1: Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije radi ljeti u Hrvatskoj, pretežno u ugostiteljstvu. Radnu dozvolu ove sezone u Hrvatskoj ima 13.412 državljana Sjeverne Makedonije. Istovremeno, lokalni ugostitelji ostaju bez radne snage.
4: Odlazak na more, ali ne na godišnji odmor. Konobari, kuhari, spremačice idu na sezonski rad u Hrvatsku.
2: Ja sam moja ta supruga, već je tret pat. Ova sezona odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idime preko sezona. Mislim da je za naše uslove najisplatljivo.
5: Po dobri primanja, po kvalitetno odnesuvanje na rabotodavcite, fair plata, fair smeštaj, obrok obezbeden, navremeno isplata osigurani, zdravstveno, penzijsko.
4: I za one koji prvi put odlaze na rad u Hrvatsku, glavni razlog je novac.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Bosansko-hercegovački entiteti Federacija BiH i Republika Srpska izdvajaju manje od 1% budžeta za kulturu. U nedostatku Državnog ministarstva kulture, osim entitetskih, kulturne projekte i institucije finansiraju i niži nivoi vlasti, koji, prebacujući nadležnosti, dodatno kompliciraju kulturnu realnost. Primjer za to su i institucije kulture od državnog značaja, njih 7, koje već 30 godina nemaju riješen pravni status ni način finansiranja. O stanju kulture u Bosni i Hercegovini govorimo u ovom izdanju emisije. U narednih pola sata gledajte. Stanje u BiH kulturi posljedica podijeljenih nadležnosti, nebrige i loše politike.
1: To su uglavnom ljudi u visokoj politici čiji je duhovni horizont zaista ništavan.
0: Muzej Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka u zgradi koja prokišnjava. Godinama se čeka obnova.
2: Ja mislim da je za institucije kulture problem što nemamo sredstva koja su namijenjena za infrastrukturne potrebe objekata kako bi se oni sanirali, očuvali, popravili.
0: Zašto je prekinut projekat izrade replika drevnog nakita Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Zlatarske Rade Sofić?
3: To je, mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
4: Muzej nije vlasnik nikakvog autorskog prava, da bi mi bili obavezni da to naglašamo.
0: Muzej Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka RS-a nalaze se u zgradi koja prokišnjava. Godinama traže obnovu ili novi prostor. Entitetska vlada je 2018. odobrila novac za sanaciju krova, ali obnova je još na čekanju. Muzej čuva više od 106.000 eksponata te oko 14.000 knjiga, dok fond biblioteke sadrži oko 1.000.000 jedinica.
5: Sa svakom većom kišom, Muzej Republike Srpske dobija privremenu postavku. Lavori i kante postaju eksponati, a zvuk kapanja vode prati iznuđenu izložbu koja u tom slučaju bude zatvorena za posjetioce. Krov nekadašnjeg doma radničke solidarnosti, u kojem je smješten muzej, prokišnjava.
6: Arhitektonsko rješenje postojeće zgrade nije idealno i nije prilagođeno podneblju u kojem živimo. Ravni krovovi su karakteristika, recimo, mediteranskih krajeva sa više toplih sunčanih dana.
5: Isti krov dijeli i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, u koju voda prodire i iz poda.
7: Prije nekih 6 mjeseci naši fondovi su bili podignuti na palete i na police, tako da nije bilo došlo do oštećenja fondova, što nas jako raduje,

0: ali ovo uvijek predstavlja opasnost da će ova količina vode negdje da dođe u dodir sa elektroinstalacijama i onda bi sigurno posljedice bile i po ljude.
1: Zgrada je izgrađena 1978. godine, a useljena 5 godina kasnije. Tada su i krenuli problemi zbog dizajna krova. Renoviran je nekoliko puta tokom 4 decenije, ali bezuspješno.
2: Nažalost, dešava se svaki put kada su u pitanju veće padavine, veća količina oborinskih voda, da voda pronađe put i da Muzej Republike Srpske i ostale institucije prokišnjavaju.
0: Nije vam lijepo kad vi pričate o biblioteci modernog doba, o hibridnoj biblioteci gdje imate elektronske knjige i ostalo, a dođe vam korisnik i vi imate kantu gdje vam kaplje voda sa plafona.
1: Muzej godišnje ima desetke izložbi i manifestacija i preko 12.000 posjetilaca. Raspolaže sa preko 106.000 eksponata te više od 14.000 knjiga. Člansku kartu Narodne i univerzitetske biblioteke ima oko 12.000 čitalaca. Posjeduje fond od oko 1.000.000 jedinica, a godišnje održe preko 50 manifestacija.
3: Trebalo više da se ulaže u kulturu, da ne curi voda na sve strane.
4: Malo rekonstruisati dom, ne znam, mislim da ima mjesta za ulaganje.
1: Za obnovu krova vlada Republike Srpske 2018. godine izdvojila je 340.000 km, ali je to i dalje u procesu, s obzirom da je zgrada u vlasništvu grada. Muzej je poslao dokumentaciju u gradsku upravu sa zahtjevom da se odobri obnova. Iz gradske uprave nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta je sa zahtjevom muzeja. Iz Ministarstva prosvjete i kulture su odgovorili da je najbolje rješenje izgradnja nove zgrade. Projekt je kandidovan kroz plan javnih investicija u 2025. Nekoliko stotina metara dalje nalazi se Muzej savremene umjetnosti. Smješten je u zgradi željezničke stanice sagrađene 1891. godine. Austro-ugarski objekat je od 2007. na listi nacionalnih spomenika BiH, a nedavno je završena djelomična renovacija.
5: Mi smo radili na jednoj novoj zaštiti objekta da dobijemo funkcionalniju unutrašnjost i da dobijemo mnogo više korisnosti prostora nego što smo imali, a samim tim je promijenjen dio krova, pa je i taj problem prokišnjavanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše,

otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 25, već 9, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena.
0: Ma gdje nisu? Hajde samo večeras, jel' tako ljudi? To je to. Ali dobro si započeo. Večeras je osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani. I onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga. Mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu svega.
1: Slažem se, tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Voki, uozbilji se.
0: Šala mala.

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite Kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: Pa da. A Tijana ko pravo, muško pije rakiju.
2: Ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, dobro.
1: Tako i treba.
0: Šalo mala. Večeras uživate uz...

0: Stanite malo, stanite malo, stanite malo. I dalje smo u lajvu, i dalje smo u lajvu. Gospon, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj.

0: ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepu Bosnu i Hercegovini, u Hrvatsku, u Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka. Da.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koji su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par njih kovera odraditi još, pa ćemo vidjeti onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoće.
0: Popit ćemo, neko će platiti, ti ili ja. Bitno je da će konobari naši naplatiti uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi, bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo!

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

birač u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje

0: ti mater za ovo, ti materina!
1: Šta će?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod. Hey, Dalma.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.